0: 皆さんこんにちは。7月16日木曜日、楽しい日本語の時間になりました。進行のウォン・ミリョンです。
1: セラクトールです。
0: 今日のタイトルは、
1: 相槌が気になったんだね。
0: まっちゃんが心境すいげでんごくな。先生は用件があるときには、はい、まあ、電話をしますか、それともメールとかをしますか。
1: そうですね、まあ、なんか情報として残しておいた方がいいっていう場合ですとか、はい、なんか内容がすごい複雑な時にはまあメールで書くと思うんですけれども、はい、そうじゃないとやっぱ電話の方が楽ですよね。
0: 予定を変更したりするときは、ああすいません、何月何日の予定こうですけどどうですかとかですね。そうですね、うん、最近ですね先生、電話恐怖症という、
1: はい、
0: 電話恐怖症、チョナコンポッチュというのもありますよね。特にまあ、若い子たち
1: の。そうですね。新入社員の方とかっていう。
0: そう、はい。電話のベルは鳴る。そのね、ベルの音を聞いただけでし、もう同期。ドキドキドキドキして、まあ、パニックになってしまうっていう話も聞いたことあるんですけど、자、이렇게요、요즘、이전화에대한공포감같은것도느끼는사람도있고하는데、뿐만아니라、이전화응대、전화를어떻게받느냐하는것도굉장히어려운것같습니다。今日はですね、ということで、電話における、その対応とか、相づち、まっちゃんごちれんぼも、そういった話をしてみたいと思います。오늘의진검다리입니다。
1: 先方。
0: 先方하면、상대편。もう특히、거래처등을얘기를많이하고요。
1: うなずく。
0: うなずく、머리를끄덕이다、수긍하다。
1: 相づちを打つ。
0: 相づちを打つ하면、まっちゃんごを치다라는뜻입니다。
1: リカバリー。
0: リカバリー하면은、회복、복구、수습이란뜻인데요。상대의얼굴이보이지않는전화응대는、사회초년생에게는、유독긴장되는일일텐데요。전화통화중、맞장구때문에애를먹고있는다케시타린에게、과연쇼타는어떤조언을해주었을까요?今日の会話、よく聞いてください。
2: 高橋さん、電話の相づちってどうしてます?
3: 電話?特に意識したことないけど、どうして?
2: 先方に、竹下さんはちゃんと聞いてるのか分かりにくいねって言われちゃって。
3: ああ、それで相づちが気になったんだね。電話だと相手の顔が見えないから不安だよね。
2: そうなんです。オンライン会議だとうなずいたりすればいいんですけど。
3: 多めに相づちを打ってみたらいいんじゃないかな。
2: そうしてみます。失敗ばかりで、ろくに仕事もできなくて嫌になっちゃいます。
3: 竹下さんはちゃんとしてるよ。それに引き換え、新卒の時の僕なんて、毎日叱られてたからね。誰でもミスはするから、リカバリーが大事だよ。
1: 58ページ、言葉の温度。ろくに何々ない。
0: 자로크니나니나니나이이로크니라고하는것은변변이제대로란뜻입니다그래서로크니나니나니나이하면은제대로뭐뭐하지않다동사나이가붙는꼴과함께쓰이는데요그러면은이거는만족스럽지않은기분을나타내겠죠
1: 로크니勉強しなくても난とかなるでしょう
0: 로크니勉強しない제대로공부도하지않는다하는건데야제대로공부안해도난とかなるでしょうもう、어떻게든되겠지。
1: そんなこと言って、前回も追試だったじゃない。
0: あに、그런소리를했다가、前回も、지난번에도、追試だったじゃない。追試、하면은요、제시험을말합니다。
1: それに引き換え。
0: それに引き換え。그에비해서、그에반해서、즉、それ、앞서말한것과대조되는사실을비교해서、그에반해、그에비해서、이렇게표현할때사용을합니다。
1: 兄さんも妹も勉強ができるんだけど。
0: 兄さんも妹も、형도、여동생도、勉強ができるんだけど。じゃ、仕事ができる、勉強ができる。하면은、그때できる。할수있다가아니라、잘한다란뜻입니다。そう、공부를잘하는데。
1: それに引き換え、僕は全然ダメだよ。
0: じゃ、앞서말한거、それに引き換え、그에반해。형이나여동생이공부를잘하는데반해서、僕は全然ダメだよ。나는정말전혀못해。영아니야。
1: でも運動は得意じゃん。うらやましいな。
0: 하지만運動은잘하잖아。運動は得意だ。특 키라고 내세울 만하다. 잘한다. 운동화 속이자 우라야마시나. 아, 부럽다. 이렇게 이야기를 했습니다. 자, 소레니 히키카의 앞에 있는 그에 반해서 그 내용과 대비되는, 대조되는 사실을 말할 때 사용을 합니다. 대화 한번 보시죠.
1: 다카시상, 전화의 아이즈치 때 どうしてます?
0: 아이즈치 맞장구. 그러니까 다카시 씨, 전화할 때 맞장구는 어떻게 치세요?
1: 전화? 특히 意識したことないけど, どうして?
0: 전화? 특히 意識したことないけど, 특별히 내가 의식한 적은 없는데 왜?
1: 先方に 竹下さんは ちゃんと聞いてるのか分かりにくいね って言われちゃって
0: 先方に 그러니까 상대방에게 즉 거래처에서 竹下 씨는 ちゃんと聞いてるのか分かりにくいね 제대로 듣고 있는지 좀 알기 어렵네 라는 말을 들었어요.
1: 아, それ

0: 60페이지 今日の漢字。
1: 오늘의한자는끌인인용
0: 인용文章などを引用する際は必ず引用元を明記してください。
1: 文章などを引用する際は文章등즉글등을인용할때는반드시인용모を明記してください。인용모라고하면이거는출처를말합니다。어디서인용을했다는출처죠。그래서출처를밝혀주세요。눈길을끌다。
0: 目を引く。このポスターは色使いがうまくて目を引くデザインですね。
1: 色使い、색상을어떻게쓰느냐、즉배색입니다。어디에무슨색을쓰고그옆에는무슨색을쓰고이런거잖아요。그게色使いんで、그게배색이라고보시면되는데、このポスターは色使いがうまくて、이포스터는色使いがうまくて、배색이좋아서、배색을잘해서目を引くデザインです。눈길을끄는디자인이에요。할인
0: 割引クーポンを使って安く買えました。
1: 할인이라고할때는割引이라고하는데요。割引クーポンを使って安く買えました。할인クーポンを사용해서싸게살수있었어요。이렇게割引이라고도읽습니다。

0: 끊어버리고 집착에서 벗어나는 것을 지향하는 삶을 断捨離라고 합니다.
1: 私がすごい大好きなことですね。
0: 私も好きですけど、なかなか実践までにはいかないってね。
1: 夏の大三角形。
0: 夏の大三角形。여름철대삼각형。즉여름철에직삼각형모양으로매우밝게빛나는세계의별을이룹니다。
1: 自慢。
0: 자랑。자미사키는물건을정리하다어릴적추억이가득담긴별자리판을발견하는데요。오래된별자리판에는미사키와쇼타의어떤추억이담겨있을까요?今日の会話よく聞いてください。
2: うわ、懐かしい。星座早見版?
3: うん、断捨離してたら出てきた。
2: で、使いたくなって今テーブルの上に置かれてるってわけね。
3: その通り。夏の大三角形とか他の星座も見たいなと思って。
2: 僕も見よっかな。好きだったんだよね。天体観測。
3: 昔お兄ちゃんが自慢げに星座早見版を使ってたの覚えてるよ。
2: ああ、覚えてる。美咲に私にも使わせてってダダをこねられたっけな。
3: だって全然貸してくれなかったんだもん。
2: 僕が小4で美咲は幼稚園生だったでしょ。壊されるのが嫌だったんだよな、多分。
3: で、私が小4になってゲットできたのがこれなんだよね。捨てられないな。
1: 66ページ、言葉の温度。何々げ。
0: 혀용사의어간또는ありげ。이런식으로쓰여서그런듯이보이거나그런분위기라는것을이릅니다어떠어떠한듯한모양아리게하면있는듯이런뜻입니다
1: 田中さん何か言いたげな様子だったよね
0: 이타이이로끝났잖아요마치형용사처럼생겼죠그래서이타게이렇게하면은이타이가말하고싶다말하고싶싶듯한뭐가하고싶은말이있는듯한이런뜻이됩니다田中씨뭔가이타게나요수だったよね뭔가하고싶은말이있는듯한모습이었지
1: 아そうだった아とでちょっと声かけてみようかな
0: 声をかける말을걸다그러니까어그랬어나중에한번말걸어볼까
1: 다다오코네르
0: 다다오코네르이거는아이가부모에게뭔가를해달라고때를쓰거나고집을피우는모양을이르는관용표현인데요때쓰다때를쓰다응석을부리다이렇게해석하시면되겠습니다
1: 最近お店でも寝転がって手足をバタバタさせながらダダをこねるようになっちゃって
0: 바타바타이거는요발이나날개같은것을계속움직이는것을말하거든요그러니까태아시오바따바따사세로하면은손과팔을이렇게막계속움직인다즉발버둥치다라고해석을하시면되는데요즘은오미세데뭐내꼬로갔대가게에서도들어누워서태아시오바따바따사세나가라다다오코네르즉발버둥을치면때를쓰기시작했어
1: こないだママも同じようにしたら子供がおとなしくなってるの見たよ。
0: この間、이거는この間의회화체입니다。この間、요전에、ママも同じようにしたら、엄마도똑같이따라했더니、子供がおとなしくなってるのを見たよ。아이가얌전해지는걸봤어。글쎄、ママが寝転がってバタバタではないとは思いますね。설마엄마가뭐들어누워서발버둥까지치지는않았겠지만그래도아이를따라했더니아이가좀얌전해졌다라고하는거죠。다다오코네르때를쓰다응석을부리다라는뜻입니다。자그럼태화문함께보시죠。
1: うわ懐かしい。星座早見版。
0: うわ懐かしい。옛날생각나네。星座早見版별자리판이야
1: 응。断捨離してたら出てきた。
0: 断捨離、물건정리하다가나왔어。
1: で、使いたくなって、今テーブルの上に置かれてるってわけね。
0: あ、그래서、使いたい、사용하고싶다。使いたくなって、다시쓰고싶어져서、지금テーブル위에、置く、두다、置かれる。뭐놓여지다、置かれてるってわけね。テーブル위에놓여있는거구나。
1: その通り。夏の大三角形とか、他の星座も見たいなと思って。
0: その通り。그대로다。그말그대로다。즉、정답。여름철대삼각형이라든가。

0: ことを得意げに話していた。
1: 得意げに話していた。뒷골목에서수상해보이는가게를발견했어。수상하다。
0: 怪しい。怪しげな。路地裏で怪しげな店を見つけたよ。
1: 路地裏하면은요、뒷골목또는골목뒷편을이릅니다。

0: 暮らしの中の日本、断捨離。断捨離とは、不要なものを断ち、捨て、物への執着から離れることで、身軽で快適な暮らしを目指す考え方です。断捨離は、ただ片付けるだけではなく、自分にとって本当に必要なものを見直し、物を捨てることにより、執着心をなくし、心まで軽くしようとする思想です。近年は物を増やしすぎないシンプルな生活を求める人が増え、断捨離はライフスタイルの一つとして広く知られるようになりました。
1: 断捨離。
2: 断捨離？
1: 断捨離とは、不要なものを断ち、捨て、物への執着から離れることで、
2: 断捨離라고 하는 것은 不要なものを断ち、불필요한물건을끊고、断つ、끊다、捨て、버리고、物への執着から離れる、물건에대한집착에서벗어나、
1: 身軽で快適な暮らしを目指す考え方です。
2: 身軽で가볍고、보다가볍고、快適な暮らし、쾌적한생활을지향하는사고방식입니다。
1: 断捨離は、ただ片付けるだけではなく、自分にとって本当に必要なものを見直し、
2: 見直す하면다시보다라는거거든요。그래서断捨離라고하는것은ただ片付けるだけではなく、단순히정리하는것만이아니라、자신에게있어서本当に必要なものを見直し、자신에게정말필요한물건을다시살펴보고、
1: 物を捨てることにより執着心をなくし、心まで軽くしようとする思想です。
2: 물건을버리는것에있어서、즉버림으로써執着心をなくし、집착을줄이고마음까지軽くしようとする思想です。가볍게하려는사상입니다。
1: 近年は物を増やしすぎないシンプルな生活を求める人が増え、
2: 최근에는물건을후야시쓰기나지나치게늘리지않는심플나세이가소모토메르단순한생활을추구하는사람이늘어나。
1: 断捨離はライフスタイルの一つとして広く知られるようになりました。
2: 断捨離는생활방식의하나로서広く知られるようになりました。ようになるもも하게되다라는뜻이죠。그래서断捨離는생활방식의하나로널리알려지게되었습니다。정말최근몇년사이에断捨離라고하는

0: 皆さんこんにちは。7月18日土曜日、楽しい日本語の時間になりました。進行のウォン・ミリョンです。
1: セラクトールです。
0: 今日のタイトルは
1: 断捨離を超える全捨離。
0: 断捨離를넘어全捨離。先生はミニマリストだとのことですけど、はい断捨離を定期的に行っているんですか？どうですか？
1: そうですね。まあ、もともと持ち物は多い方ではないと思いますけれども、はい、それでもやっぱり時間が経つと不要なものっていうのは出てくるので、定期的に見直して、はい、もう全然使ってないものは処分したり、まあ、もしくはリサイクルに出したりとか、まあ、そういうふうにしてますね。
0: ああ、いいですね。私もですね、はい、断捨離に挑戦してみようとは思っているんですけど、これ簡単なことではないですね。うん、右から左、左から右へと、位置だけが変わるんですよ。あ、これ捨て、いや、もうちょっとってね、左に置いて、左って、あ、ちょっと待てよって右に来て、位置だけを変えているっていう状態ですけど、じゃあ最近は断捨離だけでなく全

0: あふれる。
1: あふれる、넘치다。
0: 会場は子供連れの家族であふれていました。
1: 会場は、会場라고하는거는회장이렇게되잖아요。이것도회장그러면은조금어색할때가많거든요。행사장또는뭐연회장이런식으로뭔가가이루어지고있는곳을구체적으로말하는것이좀자연스럽습니다。그래서여기에서는요、행사장은子供連れの家族で溢れていました。子供連れ、아이를동반한가족들로溢れていました。넘쳤습니다。
0: 雑然。
1: 雑然。이거는어수선한모양으로。
0: 倉庫には荷物が雑然と置かれていました。
1: 倉庫には창고에는荷物が짐들이雑然と置かれていました。어수선하게놓여있었어요。즉정리정돈이안된상태雑然또는雑然と이렇게표현할수있습니다。자그럼오늘의토픽함께볼까요？
0: 断捨離という言葉は広く知られていますが、近年は全捨離という考え方も注目されています。
1: 자우리가단샤리에대해서는조금예전에도배웠잖아요。단샤리불필요한것을끊고버리고집착해서벗어난다라는건데단샤리という言葉は広く知られていますが단샤리라는말은널리알려져있지만近年は全샤리최근에는젠샤리라는사고방식도주목されています。주목받고있습니다。
0: 全捨離とは単に不要なものを手放すだけでなく、
1: 手放す、처분하다、버리다、뭐남에게주다、팔다이런뜻이었잖아요。젠샤리라고하는것은단히단순히불필요한물건을처분하는것뿐만아니라즉버리는데그치지않고
0: 断捨離よりもさらに徹底的に家の中のものを処分する片付けの方法です。
1: 断捨離보다한층더철저하게집안의물건을처분する片付けの方法。처분하는片付ける정리하다정리방법입니다。
0: 長年使っていない家具や衣類、壊れたまま放置されているものなど、家の中のものを約8割手放し。
1: 자、오랫동안使っていない、사용하지않은家具나의류、壊れたまま、壊れる、망가지다、고장나다、타마마、모모한채、그대로방치되어있는거죠。그래서、고장난채、放置されているものなど、방치된물건등、집안의물건을약8割、즉 80% 가량을手放し、처분하고、
0: 本当に必要なものだけを残す徹底的なリセット法です。
1: 정말필요한물건만을필요한것만남기는徹底的なリセット法です。リセット하면은처음부터다시시작하는거죠。원상태로돌아가는거죠。한 80% 정도를다처분하고요。정말필요한 20% 가량만남긴상태에서다시시작하는거。그래서거기서좀의역을해서요。남기는철저한비움법입니다。이렇게해봤습니다。
0: 物を減らすことが目的ではなく、暮らしと価値観を丸ごと作り直すことに重心を置きます。
1: 자物を減らすことが目的ではない。물건을줄이는것이목적이아니라暮らしと価値観を丸ごと作り直す。丸ごと통째로완전히란뜻이거든요。그래서생활방식과가치관을丸ごと作り直すこと。새롭게다시만들다즉재정비하는데중점을둡니다。그러니까이젠샤리라고하는것은요단순히뭐쓸데없는물건을버린다정도가아니라완전히가치관이라든가생활자체를바꾼다는거죠。
0: 現代人は情報や物が溢れ常に刺激にさらされる環境で生活しています。
1: 현대인은정보와물건이아후레르넘쳐나서아후레쯔네니시계끼니사라사레르강교나니나니니사라사레르하면뭐뭐에노출되다란뜻으로항상자극에노출되는환경속에서생활하고있습니다즉살아가고있습니다
0: その結果心まで雑然とし疲れやストレスを感じる人が増えています。
1: 그결과心まで雑然とし마음까지어수선해

0: 해져서 스카레, 피로와 스트레스를 느끼는 사람들이 늘고 있습니다.
1: そうした背景から、一度すべてを手放してシンプルに生きたいと考える人が増え、全シャリが注目されるようになりました。
0: そうした背景から그러한 배경으로부터 자 이때 이거를 그러한 배경에서라고도 할수 있고요. 또는 우리나라 말로 조금 자연스럽게 이러한 배경 속에서 이런 식으로 의역을 해도 괜찮습니다. 이러한 배경 속에서 이치도 스베테오 데바나시테 한번 모든 것을 데바라서 내려놓고 버리고 심플루니 이키다이 아주 단순하게 살고 싶다라고 생각하는 사람이 증가하면서 젠샤리가 주목 사례를 요인이 되어 있습니다. 이 젠샤리가 주목받게 되었습니다. 오랫동안 외 생활을 하다 보면은 물건들이 많이 늘어나잖아요. 늘게 되죠. 그는 것들을 그저 버리고 뭐 조금 처분하고 이 정도 갖고는 되니까 완전히 한80% 이상을 버리고 새롭게 시작한다 하는 겁니다. 그렇게 원하는 사람들이 꽤 늘고 있다는 거죠.
1: 空間を整えることで気の流れがスムーズになり、心や人間関係の改善につながるという声もあります。
0: 空間を整える、空間을정돈하면気の流れがスムーズになる、気의흐름이원활해져서마음 즉, 심리 상태나 인간관계의 개선으로 지나가러 이어진다라는 의견도 있습니다. 선생님, どうですか? 全シャリ。
1: そうですね。私、まあ、全シャリまでは行ってないんですけれど、ちょっと魅力的な考えですね。
0: あ、そうですか。
1: はい。
0: ぜひ、いつか挑
1: そう
0: 戦
1: で
0: して
1: す
0: みたい。
1: ね。はい。
0: いや、私にはできそうにないなとは思いますけど、なかなかですね、その、リセットするっていう意味ではいいかもしれないなって気もしますね。はい、それでは意味を考えながらよく聞いてください。
2: 断捨離という言葉は広く知られていますが、近年は、全シャリという考え方も注目されています。全シャリとは単に不要なものを手放すだけでなく、断捨離よりもさらに徹底的に家の中のものを処分する片付けの方法です。長年使っていない家具や衣類、壊れたまま放置されているものなど、家の中のものを約8割手放し、本当に必要なものだけを残す徹底的なリセット法です。物を減らすことが目的ではなく、暮らしと価値観を丸ごと作り直すことに重心を置きます。現代人は情報や物があふれ、常に刺激にさらされる環境で生活しています。その結果、心まで雑然とし、疲れやストレスを感じる人が増えています。そうした背景から、一度すべてを手放してシンプルに生きたいと考える人が増え、全シャリが注目されるようになりました。空間を整えることで気の流れがスムーズになり、心や人間関係の改善につながるという声もあります。
1: 74ページ土曜のやりとり。
0: じゃあ、오늘의 대화입니다.
1: 私、来月、引っ越すでしょ？
0: 引っ越す、이사하다. 나 다음 달에 이사하잖아.
1: それで、これは断捨離のチャンスだって思ったんだけど、ちょっと不安なんだよね。
0: 그래서, これは 断捨離のチャンスだ. 이건, 즉, 이번이 断捨離를 할 좋은 기회라고 생각했는데, 저도 不안 난다요네. 좀 불안하더라고.
1: どうして？
0: 왜?
1: 引っ越しで捨てて、後で後悔する人も結構いるって聞いたんだよ。
0: 引っ越しで捨てて、じゃ、이사하면서 물건을 버렸다가 後で後悔する。나중에 후회하는 사람도 結構 いるって聞いたんだよ。꽤 많다고 들었거든。
1: 確かにね、勢いで思い出の品や コツコツ集めたコレクションのものを捨てちゃったり。
0: 자勢いで하면은기세로직역을하면기세로라는거거든요그러니까기세로라고하는것은요아그래이렇게하자이렇게하자아이그냥버려버려즉충동적으로란뜻이되는겁니다그러니까아다시간이네하기야그렇지勢いで충동적으로思い出の品추억이담긴물건이나

0: コツコツ集めた、コツコツ、이거는 꾸준히 차곡차곡 뭔가를 하는 모양입니다. 차곡차곡 모아온 코렉션놈으로 수집품을 버리기도 하니까.
1: それは困るね。後悔しないためにはどうしたらいいかな。
0: 困る、난처하다란 뜻이잖아. 그러니까, 아, それは 困るね. 아, 그건 좀 그렇게 되면 안 되지. 後悔しないためにはどうしたらいいかな? 후회하지 않으려면 어떻게 해야 할까?
1: まずは使っていないものや壊れたものから整理して。
0: 우선은 使っていないもの、사용하지 않는 물건이라든가 壊れたもの、고장난 물건부터 정리하면서
1: 本当に必要かどうかを一つずつ確認してみたら？
0: 정말 필요한지 어떤지를 하나하나 확인해 보면 어때?
1: 捨てることにとらわれすぎて、必要なものまで無理に捨ててしまうと後悔することになるよ。
0: 돌아와래르, 얽매이다, 사로잡히다라는 뜻이거든요. 그러니까 버린다고 하는 거, 버리는 것 자체에 너무 돌아와래르, 얽매여서 필요한 것까지 아주 무리해서 버리면 쓰데데 시마오도 고가일수록 것들이 나르요. 나중에 후회하게 될 거야. 그러니까 버려야 된다는 강박관념 때문에 아 이거 어떻게 할까? 아 그냥 버려 버려 이렇게 되는 경우가 있잖아요. 그러다 보면 나중에 후회할 수도 있다는 거죠.
1: そうだね。私、捨てることに慣れていないから少しずつ進めてみる。
0: 그렇네. 나는 捨てることに慣れていない。何々に慣れる。뭐뭐에 익숙해지다. 버리는 것에 익숙지 않으니까 少しずつ進めてみる。조금씩 해봐야겠다.
1: そうそう。そうやって少しずつ慣れていけば、いつか全シャリに挑戦できるようになるかもしれないよ。
0: 그래. 그렇게 조금씩 慣れていけば 익숙해지다 보면은 언젠가는 젠샤린이 조선되기를 요원이나るかもしれないよ. 젠샤리에 도전할 수 있게 될 거야. はい、それでは今の会話意味を考えながらよく聞いてください.
2: 私、来月引っ越すでしょ?それで、これは断捨離のチャンスだなって思ったんだけど、ちょっと不安なんだよね。
3: どうして？
2: 引っ越しで捨てて、後で後悔する人も結構いるって聞いたんだよ。
3: 確かにね。勢いで思い出の品やコツコツ集めたコレクションのものを捨てちゃったり。
2: それは困るね。後悔しないためにはどうしたらいいかな。
3: まずは使っていないものや壊れたものから整理して、本当に必要かどうかを一つずつ確認してみたら。捨てることにとらわれすぎて、必要なものまで無理に捨ててしまうと後悔することになるよ。
2: そうだね。私、捨てることに慣れていないから、少しずつ進めてみる。
3: そうそう。そうやって少しずつ慣れていけば、いつか全シャリに挑戦できるようになるかもしれないよ。
1: 76ページ、楽々言葉相談所。
0: 자, 오늘은요, 우리말로 아깝다, 이렇게 해석되는 옷이, 그리고 못 나이의 차이가 궁금합니다라는 질문입니다.
1: はい、どちらの表現も残念な気持ちを表しますけれども、次のような違いがあります。惜しいというのは、もう少しだったのに残念だという気持ちです。もったいないというのは、まだ価値があるのに無駄になってしまって残念だという気持ちを表します。
0: 자, 惜しい라고 하는 거, 그다음에 못다이나이 둘다 해석을 할 때. 뭐, 아깝다, 이렇게 해석할 수 있는데, 그 중에서 오시는 아쉽다, 아깝다라는 뜻입니다. 조금만 더 하면 될 텐데, 그렇게 되지 못한 것을 아쉬워할 때 사용을 합니다. 반면에, 못다이나이 하면 아깝다라는 뜻으로, 아직 가치를 충분히 활용하지 않고 낭비 또는 버리는 것, 헛되이 하는 것을 이르고요. 사람에 대해서 말을 할 때는 분에 넘치다라는 뜻을 나타내기도 합니다. 예를 들어서,
1: 1点差で負けるとは惜しかったな。
0: 1点差, 1점 차로 지다니, 아, 정말 아쉽다. 여기에는 이길 수도 있었는데 조금만 더 했으면 이런 뜻이잖아요. 이럴 때는 惜しかったな, 惜しい를 쓰고요.
1: 残しちゃダメよ。もったいないでしょ。
0: 残しちゃ駄目요. 남기면 안 돼. 못다이나이でしょ? 이거는 남기면은, 즉, 낭비를 하면 아깝다라고 할 때는 못다이나이でしょ? 라고 씁니다. はい、それでは全シャリのお話、もう一度よく聞いてください。
3: 断捨離という言葉は広く知られていますが、近年は全捨離という考え方も注目されています。全捨離とは単に不要なものを手放すだけでなく、断捨離よりもさらに徹底的に家の中のものを処分する片付けの方法です。長年使っていない家具や衣類、壊れたまま放置されているものなど、家の中のものを約8割手放し、本当に必要なものだけを残す徹底的なリセット法です。物を減らすことが目的ではなく、暮らしと価値観を丸ごと作り直すことに重心を置きます。現代人は情報や物があふれ、常に刺激にさらされる環境で生活しています。その結果、心まで雑然とし、疲れやストレスを感じる人が増えています。そうした背景から、一度すべてを手放してシンプルに生きたいと考える人が増え、全捨離が注目されるようになりました。空間を整えることで気の流れがスムーズになり、心や人間関係の改善につながるという声もあります。
0: はい、皆さん大変お疲れ様でした。
1: それでは良い週末をお過ごしください。

0: ながら乗ることやスマホを見ながら乗ることは違反です。
1: それは危ないですよね。
0: あと、イヤホンで音楽を聴きながら乗ることも罰金ですよ。
1: え、イヤホンも？私、自転車通学だから気をつけます。
2: カタカナ조각문필수외래어를익혀볼게요。
3: ベランダ、ベランダ。
2: ベランダ、ベランダ구요。
3: ガーデン、ガーデン。
2: ガーデン、ガーデン、정원입니다。
3: ドア、ドア。
2: ドア、문인데요。혹시발음팁있을까요？
3: はい、ガーデンいらご발음할때、ドゥニアニラデンいらご발음해야합니다。그리고ドア는문을뜻하는영어、ドアへ일본어식발음인것도알고계시면좋겠습니다。
2: 랜덤박스지식일본말차의초록빛비밀일본여행길에마주치는녹차나말차디저트를보면우리나라의전통녹차보다빛깔이훨씬진하고선명한초록색을띠는것을볼수있는데요워낙색이고와서혹시인공색소를넣은걸까하는의심이들기도하는데요사실여기에는환경에맞춰적응한식물의영리한비밀이숨어있죠
3: 네맞습니다그비밀의열쇠는바로햇빛가리기인데요농부들은찻잎을거두기 3, 4주전부터차밭전체를검은천으로덮어햇빛을줄입니다그러면차나무는줄어든빛에맞춰서조금씩스스로를변화시키는데요적은빛이라도어떻게든효율적으로흡수해서몸속에엽록소를폭발적으로응축시키는것입니다이런과정을거치면찻잎은우리가아는아주짙고선명한초록빛옷을입게되는데이덕분에맛까지깊어진다고합니다
2: 그렇군요오늘준비한내용은여기까지입니다초급일본홈페이지에일본어질문남겨주신분들중추첨을통해 YBM 에서취업및승진을위한 JPT 일본어능력시험응시권을드리고있으니질문많이남겨주세요
3: EBS 오디오아타에서복습많이해주세요今週も頑張りましょう